0: epi ia PTO e peiole. Faletala vai e ia ia ia e mawhai ia na fiosani lato e ia ifo ia ia nurse led clinic. Pe momiani fosinga fau po po lalava se mawhatianga tau so fua malo loina. Ia e mua le au au langa ma le Pacific Trust au tako mo pa ia malo le tato no. E ifo ile si la ma tau po fau tole fua leo wa tatia mai nei au au langa PTO. O leo e se mato au ananga ma le ngā luang whātasi mai le soifua mālo roina po le te whatuora. O lo taltaloina, ne la se kon karate fōu pesainia e se taimi o le si māsinga na ilo ono vāsola ilo mana inai. Ona o nanga le te mo fai fuene le fa avave ona ai o tatu tangata ia fa ata fa pitoa ia maise lava ia fa maileanga le o le kanesa ia matulanga fa pena ona o le tele waiting list o so si a ai to tono ni si la oka le maulunga o fuele o le si fa tali e maua e nai o tātou tangata ni au o nā ngalo mō mi e au o nisila nā mea fōu e tātou nui tō e whālau e roa se taimi mō mō
1: e mana ia tele nā fōfuanga ona o nei vai tau o tātou whālongo i tāla i meolo tutupu mai i isi whale mai o nisila i le tele o tangata fōi whātari tali fia maua se ava noa mō le fōi au o ngana e mana o mia e o tātou tangata. Ai atun ole a avea lea fofuanga PTO ia male fale mai ole a mawaisina soswani e wa tatu ia na fatangisia la umse va ia ngoto na tatu tau mufaya tu lava ia ae e pule lava staff neile la
0: alona al memoni ya
1: ia le winga na la utala
0: sa tam fai mose avano le aule nei taltano e maltamatai pole por si aule faltua ia fanimo ia e mawatala sa malangar faltua ia e sektara fiefia lal na fuele le fai loel pa ia malmalole ole tatunu e wa na ole mele tupu nei ili fuele tam fai ngol fatui na mele ta primary health care lela na tula e mai ai le whala pulputonga le o le World South whawhenga loe ngai na ia nisi fu o te mali i o le tātou atunu ai talu ai la o suinga o tula fono whenga malo wa ave isi na ila au au nanga lea ai peise i wa vea lea ma awala fu walu i tau inai fu ili au nanga piti o matu fisiringi ai matu itui e faiti to a le fatuola e ni au nanga wa tau tuai no tatu o tatu tangata Pasifika to i fu ilata talta no anga to le fuo pion tata no le taimu tuna il tulanga lave leo o nanga ia na pena e sao pena e sao no le afionga ia su William Sio mal o nanga sa o lo fai nei o kilan ia o fa pena fu la o nanga le e tam fai atu i suma i si ta to fu i pa si si tani tina nei ai o la talen fat o le tai tai ole malo si lo o nanga le afionga ia su o no le leifu o tai tai nanga lua e nanga i le fu i te mali i ele le pati o la so fin ngalo el to langale
1: e sa ole le ala o lo sa uno anga a te iwa to ta ia lo ma fau fau ile ta ta no anga mo ile ama ta main ona o fa ta tia ma ia la fua e u ia ile pati fa o fa
0: ia
1: o na ala fo ipe ana e sa uno na ala fo na le ile tau tua a le de nei fo te mari i ma ta to tuno ona o umona fa ta tia ala fua e u ia
0: Yeah,
1: e mai fai ngō fiei, o laina te sira fia, au wala e fai ngō fiei, le soani mo tangata Pasifika.
0: Yeah.
1: Pei o lo ulea tali tununga. Au a whata atitia mai ala fua, o le fai ngā maro, o le a alua i lea ma lea ma lea, a onga, po o alawa, fale fai ngā ruenga, taura soi fuanga, taura sua, o mea nā tatu mana o mia, whata atitia mai te mine, na e filifili ai lea. Pai ele o fifidinga, po le alava le mete fina ngalo iai. Ia ona, au tūle iai o lau fo'i, tālo sanga ele nā fo'i, vai nga wha opu fai. Pono nā fo'i tangata e, wai fina ngalo, ole a ave ele au palota.
0: Ie. Ole si

0: Ese le tāua o le tūlangala le o le whata tē mai o ala fua pēne i sau noa. O la ulati tilo iai ni te iwa e le mā ua se whamdaranga o na sae malanga. Ese le mā na i o le taumu whainga a le New Zealand First le tūlai mai le i ala tūfui. Taumu whainga e wha mā lo si i al pālota a tangata sitseni a New Zealand. Iwa o Winston ala tau ia po la whiunga vāwasa, e se tū mā lo si o la whiunga vāwasa i fwele le langolango ina o tangata mātua, ta māmatina mātua, la tau ne wafulu la tau tautua i tutone New Zealand. O ngā luenga la a la whiunga i a vāwasa le mawai a le ia le kā tamasama fo'i la lea e latou ni ua 65 agailuga ia ia tausaga o le latou soifopa o le cold card.
1: Ou lei malamalama po'o le cold card e tutusa lea ma le community card.
0: Ela esi o le community card o le vaega lealea mai e le MSD. Ar cold card o lea mai e le latou ni ua pensione.
1: Tira tira whātupitope atu nei i lau telefoni o sa waifa mai New Zealand First e mana o nga tangata siriseni la te maua le whaamanuianga. O rona winga la ua.
0: The community card.
1: Ai ato nui e se lau tira tira wafta o vai atu nei ai ai o saulo. Ia ato nui e. Ai, ele ia lau sau noa mai oi o nai te malamala mai le.
0: O le mafuanga ono o le toa tele o tangata maisi atu nuu lea ua ua mai tutono New Zealand ma a le World Community Card a latou ia na maua i latou e le atoa toa le tamau ainga fisoswani. E leo si ngau ainga, tau si ngau ainga, ma tūlanga whapena. Ole aunga la malwha mwoi mwoi ale New Zealand First. Ole tiltilo to to alale o tātolo to i fale. Ole va ai, ole nau nau ta inga lale. Ole lau mai tau atu ili au nanga a wawasa malana pāti. E na ia tau si le lei ia tangatangi si le. Ia ma tangata pasifika. Ole la to wala lea tau mwhai fwele le. O la toa la fua la le ta alomela wale ia i tonu le whaangatama le saunia tune ia.
1: E mana ia foi le sila vaovasa mana ia ia le tūlanga o le cold card po le card foi le maua la oaenga le pensione. Ia wai atatu tilo ne ia. E se male o ngā maua i discount. Me fa pena ta aru de faloloa ia e mo wife so soani so stoing af so soani ia ai wa ole merna e pe e le ofaia tel to tilo tangata ita ilo e ola wa na tilo ona e te aru i e faloloa e mo wife discounter tangata nei e mo fo ile ava no e te aru fua de pasi mai de iva e tolu e de fia
0: te e sa
1: ia na ia ava no fa pena e mou ai nai ia e sefe ai fo isi si se leni ia wā fo i le anga i rumo al soi fuanga ia mao tātou tangata fai wha lawe lawe o tātou o tangata fai wha lawe lawe e mana o mi ar so soani te mi uma ia ae pia na fai maritala le situi ina ia si le fai eni fale tupe o nisi ia a sia ava noa e mō mai se sōsuan. E sōsuan i a te oiranga i ngā ilu mō fō leolanga, ma te tau ngatāra sui whuanga dine, pai tau?
0: O lesi matau pōlea na whasalau mai pōlea sō asfaraile e pōlea stofi version TNI o le tamu whaingala le alwaenga le lan me mata pō le Green Party. Fa mai tūlai mai lātou mālo lātou le whaingā pālo tele whainei. La lātou whātou ina se supermarket i fōmua New Zealand. Na e māua le whamtala?
1: Ia, tēne i māua se tala ia i lewa. a ole supermarket ole a fai fanga molta ur sui fuang
0: ole lato polomisi lale
1: ya mana ya foi e mana ya

0: se se aia ai fua fua i lo voi fina ngalo wa e le o i la puata ma fai nga ai na na so so niat fata tia tu outa ata wanelo fina ngalo i ole na ole mete le iai ma me ta te manu ia fata si mai ai le pe an foiat e pula tangata ia pula staff ne le la lo na va wa o ia po fe ana wa lui ta ese ala tiro tiro i te vaenga la leipa i te tausanga nei ona o matua i o le mautonua po le atonu le ala fua leo mai leo mai la tau pe o le winga na o lautala a o tausanga uma i po te alu ai overseas o te palota mai le meo te alu iai i e pe o le winga na o lautala ma le tā ua o le mele palota ia i tātou i wale te mana tua le sipalota sa wadua i le sa uia i Pertania i le i le ipololangi fu e talonga la kapi sa uia i falanti ma walo tau muri solo ai le au nusila ia ma le manu Samoa ia e fai mai ai i o la palota sa u fai mai ai le falitel malo na matu nofoi ma fai la palota a wale wa walu malo ui loa le lei mea lea ngai e fuafua ngale alea pati male pati e pe fa pe na se langona e so so ni tuai awa atata lo ala foi o mai tangat ya na fai fu foi de eu tatu fil filing ya pe si o to so so ni tu na
1: e wale on ana pe na sa no e til til to a ya wa e tele o pati le na e tele o la to foi fa ma monga le e tu le mai ne ya o le si pati fo le ne i o vanga le opportunities party ia e falling on my fai asi ve vela ole tau ole sau fo le vanga le tele fo ola to fo i a fa mamonga e mau mai nei lungo o penga te failang ia e falling on my ele o ma oti le lepo ai la to te panga e tu e la to fa mamonga pa al mele mana o la to o e panga i sisi o la mawele lato ava no e o e tono le pale mene i a o la u titilo ato o la tau fo'i o la tau fo'i fa maumonga i a e koe tax o le tax o te tongi a o la fonga i le tinga i nai te le tato i vitamine o la so mo se fam talanga i le vahenga po la so o la so tso fina ngalo i mea la le tau la fonga po tax
0: i a wa o le mele le sa sa tau mawhai mai fo'i le leipa tau sanga palo te taruai. Fa mai e teksa e lau vanga fo'i e mau oloa.
1: Mau oloa, ia. Yeah.
0: Ai, e fai ngatai o na fai. Ona o le tele whiu i inga. Ia wa pe teksa. Ia. A malosi ad teks. Ia, e haru fo'i runga tau o rsoi fuanga.
1: Ioe.
0: Wa e refa api ai. E te tongi e kampani de teks. Ai fa on ngala la tau tupena. E tu wai runga tau al soi fuanga.
1: Wai
0: de me. E te tau wana pale ni mea uma. E leise mea fo ile fa pe ai. Ai ase ilonga e pa wale mele ye laki enu sila isi atu no uma. Or social welfare country.
1: Yeah.
0: Le amai atu pe fo ie tau te holai. Ia an fa pe o Samoa. Ia wa Samoa ia. Ia o tax ma le VHST le holai fo ila atau via. Ia matele o tupe fa amomori. Fo ia la fatu tato i o. O le fa ta avale ai le. Le
1: economy a Samoa.
0: Ia pe o le ese senga na. Ai wa so se mea ai. E fa o popo fo ide i po le tau so i fuanga. Po le tax. Po le VHST. Pe al pensin. O le pensin i le wasi. Ai alua i runga tau o loa, wai whaangai pensini e loli e la umaia i o loa, whaangai vaa lele, o loa nau inga. O le si ia sia mea, e alua i runga tau o loa.
1: E se le tau o le vaanga lewa e sau no iai. Ie wa o le policy fau o le leipa le no maua na po. E whapea i mela le o le kiwi saiva. O la tamuwhai e wha malosi e tangata ina ia si ila iti si runga lato contribution i le kiwi saiva. Paula mea no whanua noa. Ona o lo wha mela lato policy. E o te le mau ala lei pe 3% pe 4% le contribution ale pisingisi le contribute mo

0: te whainga luenga. E a whamai lātou, o no le taunga tāo le taua soifuang. A mai lā le contribution po le monotanga tanga te whainga luenga e tasir pasene. A lā lā a whamālosi a le leipai a le tanga te whainga le vāenga i whai i business. E te tōngi pē le tōru pasene po le whā pasene. O le mea lā o whāna noa, i o no o au fō le tanga te whai business, e te le tanga te whainga luenga sa o wha whainga luenga ina. O le mea lā nā pei o tau o tau fa no no el vainga il vainga le ola so so fin kan
1: e ia te wa tu no e i lo wa mana tu na wa fa tangat e a wa pe ana fo ya tu te mi o fan so si si tanga si ia ia mea uma pe al pensini te tongi tanga te fainga ruenga e te tau ana ia si si vainga e reflect ai le tau le
0: Yeah.
1: Si tanga le o lo no winga e ati di fo iei o na lunga le tau ar soifuang ia wā te tau na e na e tango e e tu ul na e tonge passes ina ia offset dai le passes
0: paleng ia yeah.
1: Paleng wā so si mea te tau an paleng
0: ioe
1: ane paleng ilo ia wā ia ta ilo
0: si palola ia
1: ia si palola o tatu ia pi o le mena i lo water tunung mena e Tidaita mai falo loo fo iyo tatu saa moa e ngau ngau.
0: Ioe.
1: Ona ole melea.
0: Tero lai taala fo. Se famon mo lea mes ka suka se kongi menu vaas. Se kongi menu vaas ole.
1: Ai umanwa ya so lea lea toi fo i mai.
0: Ioe.
1: Ele ma faira o inei. Pei ole tūlanga nai ai. So se si tanga e fai se si vaenga.
0: Ie.
1: Tawana ye se vaenga e fapale ni ai na ye tutusare ni. Ia te tau fo ina ye se vaenga. E safa ona ole si tanga lea.
0: Ie.
1: Yeah. Pei olo unatar tununga iai. A te ilo iai pela oina iai. Lai te ia nā ni ua mafau fonga fa a ua iai.
0: Ie, yeah, ie. Yeah. Ia wa pena fo ia o te lea o tala ia pe se o meana ta te mafofo ia ta ite ia la wa ia mo mafofo nga ta ta ta noa telefon pe un ta wal ta mi o fano mea la le tau tai tai pe un ta ta noa ile le leo ta ita inga i ta mi fo yotu la ima ile le a fionga palmia ia Helen Clark ia so mai ia Jacinda o le haso La so manatu la so sila sila ta ele le pal termine.
1: Ya ta ido ya si wa manatu vai vai. E folding a mai ta wele. Ele se tanga ta e malo si sona leo.
0: Ya ma manatu pe le.
1: Ma manatu te foi le a mai policy se le pal ye nei. E mai foi pe mai fa afa afa.
0: Ee.
1: Apa mai si amai desi vai aso polisi masin ia stangata. A o pe ana o faiat te usanga umalava o te pa lota leipa.
0: Ia, ia.
1: O no policies for ye o ala fua le o mai la titi lo wi ye o te manui ai. Manui ai fo ilo ainga.
0: Ia.
1: Ai e fa pe na so langona. Ah. Al vai al de te usanga nei. E la o tua wa novema le po octopa el palota. Ale a tele fe momo wa ya lo ma fa fa po fele tu te palota ai ona lo tiro tiro tu le leipa. E lo mo ma tu le mai fo ini la to ala fu. E wale lumana e manuio o tato ine lo au mau itu to no ni sila nei.
0: E wa e se ma na e foi la observation po so finning out of foi le tu langa pe ma fo fo foi i fainga ma lo wa tu na e nei yo time ia o tu la e mai ale a fung le palmie po so nga ya John Key il national sa ole o se tangata a to tangata ma lo si ya sui mai la ya Simon Bridges ale le lingo le O le silene sui mai te ita e mai ai. Le le ilana leile Auckland Chamber of Commerce. Ia le umifoi a fatia ese, ia esau ia Chris Luxton. Ia ole mea alava lea. E pei e mai tala matilitira ma vava ailungo tuo lato tau aupo. Ai le si lai lango mai ni lato upo fai. Ai ole o la ola le tilitilo ma sa uva vai fo le ole se senga la le o la tone o wa level ta longa ia to ina ia va va samana ia e se le malo lo shiwana pe pa ia chong chong i mai
1: o ole me to nuar na